0: ga malapeng ha le ya kirekeng na ha e jile boya ke le bua mense bi shoetsa ke mamontseng tao le ba dihlabeng tsa peka
1: moratuwa wa kahle sonta se setla se hlonolofetseng
0: go be jalo le wena mme ngwane
1: ke a o leboga moratuwa.

0: Alan Radi alle Tosige. Alan Radi.
1: Abile.
0: Kere erengele vezeta wa bohlop. Kere rata bolo ka ke rata le sotho.
1: A le buanda te ga le buadi bini.
0: Ha re ke. Li khantsa ka setso ne. Le be motlotlo. Le ka se fufana mo tsena fela wa pe go kobo se re molamo. Ana motho a tla o tsekisi.
1: Ke
0: a no se.
1: Le bohanda te dibini tsa independent song ke nang ka pele ba hlompe happy day fela le tshwanetse la be selele ga le bala ha re etse ka pele re kene ga le bala ke a le bohanda te di tshepe o patetse molato ke a le bohanda te ke tla bitsa mona pina tsa hip hop ha ke ntse ke di bitsa sehlopha se kenang ka pina tsa traditional and choral di kene ka lebaleng ka pele nako e seka re sia le eme le be le itlhophe jwale

kopana se se ka lo ka ho diata ka tsika tsiana he lo mahanyane ha tu ba fudu bible la he ba tu ba tsoka maikut.